0: jobe di folake ko mura tun bayi bi ti mo lo ni
1: o really very important
0: te ba ngbo pe abolo de fe loju
1: that's what we hear
0: but the point is ibi to fe lo emi ti so fun pe ko je ka joko le ka ma wo situation report lori tv ka ma wo news gbogbo bon se se awon to nlo idi gbogbo bo se nlo ka joko ka rora ma wa nu le wa jeje bo folake insist pe on sha jade
1: lati jade
0: o gbodun lo ko de lo lasan o nlo si family house wo fe lo ba awon eyan mi ado awon ya beje legun si anko ibe lo fe lo o ste pe ko rora fi ade mi de mi lori because the last time to lo folake kan lo be o kan joko cross le gbogbo o mu remote lowo o lo un o tunu channel o se gbogbo tawon olobirin le lo un lo si kini tan lo n dana tan se gbogbo tan kaakiri tan se o kan joko bi alejo ni oni ko mo lara so why to fe lo ni ye yi
2: o de so pe bayi ka to ma so white mo ye fe ma lo je sare so kin tu sare so nkan mi tun ki sare so nkan mi ni pe a ma yi ko to kaase o
0: won ma ah oni kilo so en to je agbo yen ibo lo ye kin bere ni bi agbo yen na o agbo kin ni we abi agbo le ni we adie lo ma ni we ibo lo ye ibo lo ye ka kin gba ni bi en to je agbo yen na eni e gbe ni ha mo ba je awon to ba nkun mo ma ngba orun adie
1: won why to ma je ka lo be
0: ni won tun yen
1: ma je ka lo be
0: ni kini kin gba na eti
1: should they run a path to risk okay to ma ni awon to mo si
0: mi o moruko bo si gbagboruko yen to je agbo cash at 500,000 be ba ngbo mi ni isin te ba ni phone lowo
2: de ba lori facebook e lowo ju oko mi o ko take easy o ko fi sere o ko mi
0: ne 80 left 80 left abi e wo ni we need
1: any part of it ese
0: ese falaka mi need ese nibi patako ese yen gangan
1: no not the patako
0: ibi
1: orun ese ba
0: so eren leran ni won tun gauge orun ese pe
2: ti sowo ba ko le logun lori
0: se ti gba ba yen kan ti ya mi fe niyan o kan ti baby mi fe niyan
1: oko mi fe left 80
0: left ti o ba si to pe right na lo wa
1: o sha
0: ti je 80 ni o ke DHL
1: ya ama yi go to ka se ma logora yin *347*100*2 asile kan ti aki gbogbo awon eyan wa ta ba bere ti ni daruko awon lodun loni a ni daruko won tan sugbon ya beje ma try mi o e ma try mi o tori mo san ti pe mo fe wale odun oko mi ni joko eyin na de la bandi e last year bere si ni complain po fun eran bi se joko nu pe joko nu ti o ni se kan ti te fada ara kale ti se kini ko si nkan ti ya beje so fun mi last year nkan to je joko ni yen
0: ko si wahala ko si wahala wo ya beje won pe awon take nonsense nti won
2: nkan to je joko e lo
0: ya beji igbon
2: igba nkan to je joko ni yen o pe emi I don't want to but honestly I really want to go because e maso
0: ya beji emi o fe ko lo eyin ara le folake o lo be ko lo to ba po fe lo be lati lo sise ehe lo be lati lo sise bo pe o kan lo be fe lo joko ko cross lege kan le mo pe iyawo yato ni iyawo mo wa ni ko na hello thank you
2: ah iro mo de ma kin lo dada o
0: iyen ko kiko wa lo le odun wa lo sise bi obirin le you know that you are not going to work kilo n wa
2: to be like mo de ma se dada o at least last time ton for bo motion
0: o ma gboro cha abo na for
2: lo kilo kan ti iyawo se iyawo iya aro won kan ni
0: iro yawo kini ni
2: mo sha won pe ni kan for mo de so
0: alaba
2: mo de so se mi lo se iyawo le beyen
0: iro iyen ko ni wa ba won se ise awon ise tan se normal ise tan se to ba se ma lo ma lo if you to ba le feel it go in kitchen ma lo if you know that pay
2: o se mo nkan ti mi like lati meet amala
0: mo ti gbo e
2: at the way of god
0: gbogbo e wa at amala ti gbogbo e
2: amala tewe du yen ni mi ti e fe mi sira ra
0: mi o fe je ko lo o ma ma o ma ye kan ma wa mi o ni like to ma sele mi de fe je kan mi
2: ko si nkan
0: gbogbo wa to wa fe lu to wa fe wu wa yi inu le je ka ra wu wa yi inu le
2: to ba fe ki awon eyan won emi o mo sori the part
0: Hello.
3: Akwadu.
0: Yes, ya beji.
3: Ime so ko le akani.
2: Akani o je wale odun o ni joko mi o pe ni tun ni po ferun.
3: O wa jo ju o. Emi ri ogun o.
0: Ami ami.
3: Akani o ku na wa na.
0: Eran
3: to bi po.
0: E se o ma mi.
3: Omo ke wo na. Te je ju be lo.
2: Se ma fe rorun se si mi abi mo lati wa.
3: Ma wu re wa. Owa desi, oda deruri.
0: Eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh e